0: na.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

17 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp. Jom layan Media FM.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Ya, 9.57 minit pagi ketika ini. 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 Pagi dan juga bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu FM dan juga Limbang FM dalam segmen Halu. Dan juga anda boleh saja menghubungi kami di konti untuk menyampaikan ucapan di talian 085-423-634 dan juga boleh menyampaikan salam di Facebook kita, Miri FM Official. Jumpa ini untuk ibu dan anda. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di hujung minggu untuk anda semua di Miri FM.

0: 26 hari 4 18 dan bulan 6 2026 dalam grup K Portugal melawan Congo pukul 1 dini hari live Bak Sukan Plus Bak Grup L England.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Yes, menghampiri 11.24 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan Fas di Konti Media FM pagi ini. Geng pagi menemani anda di hujung minggu hari Ahad 21 Jun 2026. Dan juga dikongsikan juga kepada anda semua. Uji bakat dalam talian Bintang Kecil Zon Sarawak bermula 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Ayuh selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Dan juga penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaannya adalah kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini, dan juga anda hendaklah merakam video nyanyian secara melintang horizontal, dan juga pastikan suara jelas, dan juga video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Dan juga muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag session TV RTM Kuching, selain tag ke FB session TV RTM. Dan juga rakaman nyanyian juga boleh juga perlu dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di session TV Kuching at gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Ayuh jangan lepaskan peluang ini. Selakan bakat anda, anda mungkin yang kami cari. Itu dia uji bakat Bintang Kecil dalam talian telah pun dibuka untuk Zon Sarawak 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Jom kita nak berhibur lagi. Word kejut Fas tengah tiba-tiba besar je sound dia kan. Ini dia lagu Visa dalam Gerimis. Kita lanjut lagu retro ini untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi hujung minggu bertemankan Fas.

0: Ninjau Sarawak. Ninteng hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
3: Lagu peminta antara stesen.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: su morre sayur.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Ya man, telok lim lagu nandai langgeri telok pejoh apa je dalam dengah lebih hetino kerani pukun 4 junang lebih.
1: Dengan RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

0: Ya, kerana telok kering dengah lebih alangan Winifred Levan Salin dahin anak basa.
1: Saya kena menikah hunyang, saya lebih menitam lim peji dahik Winifred Levan alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Kawasan San Ha Ida Dewan Undangan Negeri Telang Usan alang melawin pluji Umar Aru anuk kahum naan projek pembangunan. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Datuk Dennis Ngau Bara, anan jamaju sayu urip kelunan Hawang Pasen dahin ha Dalehudik. Tehang projek alang uh dahin alam hadui nana ihana mauk nguyok karen ngejeloh sistem alternatif elektrik luar bandar Sarawak dahin na klinik ageh maring longsan belegah kiok-kiok 50 juta ligit. Iha ngenap rakyat hatatah ngaban anan mauk hadui peji ja projek anan dan anan nau salat dahin sayu. Ihak baranunan tegupeng ulang tahun ke-10, penubuhan jawatan kuasa bertindak kemajuan kawasan San dahin program pemimpin bersama rakyat hak miri. Radio Televisyen Malaysia RTM an peminat bun sipak tutam daleh heklan avin umusang siaran langsung Piala Dunia. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Bara, saluran RTM dahin platform RTM Klik na rakyat huina ha daleh lirin dan nyinang lim pelawan siaran langsung dahin alang an siar ngeluak alang am tusah an bayan. Iha bara saya kenap na man RTM dahin pelita avin usedia liputan alang deng na rakyat peji nyinang Piala Dunia dahin nusik tusah bayan nun-nun. Dato' Insinyur Yusuf Baranunan mendaha alang-ala dengah hak Kuala Rajang. Kelunan bangu hak Batu Danau dahin Limbang anakai jama'uk hadi peji man Sarawak Energy Berhad dahin kontraktor alang anlatik jama'u hadui ngemang dahin lemirik kayo hak Ida Waya Elektrik. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Dato' Paulus Palu Gumbang Bara tusah amtek karen hagen jadi avin kenan daan dahin itun kayo alang antuvuh tenedet tek kabel huina jaka usan. Kelunan bangu anebara ja amnuvuh nunun haida waya karen pesuloh kenan tukanan pekasau hadui nemai kabel ana. Iha baranunan tegupeng pejadi pesta medamit ha Limbang. Dengan ini, anpah mau men Radio Kayaan Miri FM. Pelitah Sarawak ustuju manau projek na Jabatan Lawat Batang Rajang alang sang nyebung Bukit Huang dahin Tanah Putih hak Kuala Rajang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Bara, projek belegah kio-kio telok atuh juta ligitanan kerani tek peringkat na reka bentuk na kenan Jabatan Kerja Raya ampayan matoh hadui nana alam jaka nusi daralaan. Ihak lahu akai masyarakat, ketua kaum dahin ketua masyarakat jama'uk hadui peji jangat nang projek pembangunan dan an-anau dahin sayu. Kenap sukung lim pihak atak penting lan huina alam hadui ala tanah dahin bayan lugi menkelunan alang hipun tanah tek tatah ngawan projek ja projek dengan pahalum ngioh jadual. Ihak baranunan tegupeng pengerami ngiling bidai hak Dewan Besar Sekolah Menengah Muara Payang Sarikai. Kampung Warisan Boyan, Gersik, Surabaya, Nurepah BGS, Krenih, Jingavan, Panopiwai, Maring, ngejeloh tekna tadak kalung aran alang malah dahin anganan kajau alang na tatah ngavananan sakajau jamna. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara, tadak kalung aran anan anyok jadi lasan ngavan hakai menhalam dahin hawang daleh ala gaben dahin nyinang kajau bahek kucing huina jakak malam. kena dah hakai alang kusi gaban hak media sosial jituk alang deng petula kampung BGS. Tepala peringkat alang layang laan, alang lahu hakai alang nai manhawang dale. Ihak lahu pehituk kelunan bangu ja paan tubuh ngavananan dahin nyekang nuntua barik petasa uvung alang an sedia ja layan telikin ngavananan paan an jaga sayu. Tadak kalungaran alang antuk kanan, enna kenan Dewan Bandaraya Kuching Utara. Lamai What About Kuching, WAK Miri 2026, pejoh mano hadui alang penting lan. Alam mejen sektor hadui piwai dahin industri kreatif hak Utara Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, lamayanan nusi tuaha acara hiburan, bilahu alangna komuniti, penggiat seni dahin hadui piwai, peji ngejeloh kehumnaan keluan kreatif. Ihak baranunan tegu pejadi festival WAK Miri 2026 hak pusat kraftangan Miri. Kenalaan WAK Miri udang mejat sakahum penggiat industri kreatif nunan pelahu hakai menalam dahin hawang dale. Lamai alangana jarundara telok dawanan oh mano kehumnaan program piah persembahan seni, muzik, petulah hadui kreatif, hadui usu dahin keluan komuniti. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM, alangan Monica Gary Usang menamin dengah RTM Kuching, saya udah amai dahin salam Malaysia Madani.
2: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

murip hausun tanani alang muku hausun tanani alang pernah anda reput daripada rekod atau alam rekod dunia juniors GWR. Tino aran hakura-kura ni hanah Jonathan ya. Jonathan nurepah kura-kura gegasi Sheheulus. Ya tino tulah nani ana bara. Lebih muku wina tegu zaman Victoria Jabatan Menara London dahin Menara Eiffel Paris. Ya nan enci dengah men awang dale. Yang keluar teluk terpeji tak lama dengah men awang dale.

Tengah Jakarta, iaitu no Balai Besar Taman Nasional Borneo Tenggar Semeru. Ate nahan pat doong dah lang tapin talam hadui muun ngalang ani alang dah bara pendakian haram alang jinun anda koh wi nak tek surat-surat alang dah koh yang te muun ngalang ha gunung nere pangalang Semeru Jawa Timur Indonesia migu alang lalu. Talam portar kompos terput G mandahlo ani ana bara muun ngalang ani ya dahin bara avak tek tudak nak dahena perlu ana selamat hui nak mendahak pasukan daripada halang peji dahena. Etino ketua bi dahak lang kuasa Hainan atau luong alang ada tahan ni penduduk desa kampung Anyir daerah Ampal Gading Malang Jawa Timur te doji alang lalu. Tengok lima dahlok anda habung Haji Tatah Ngawan Resort Pengurusan Taman Negara RPTN Taman Satrian jemli dahlok ni anserah te pala pihak kuasa jahdu persan dahna. Ya nan Haji dengah alang bayar loh mana telok dalam kelarah tamah lebih ni. Megak tak jauh Pak Luong dah pendaki haram daripada hak lemuun ngalang alang jenun tek surat lang dah ko antahan ha gunung Semeru. Okey, kena dang pecilan dalam mendengah menawang dale tek jaka alang piah ngua lebih jima. Dalam kelarah tam lebih ni ya mai sayu lebo dahin sayu ngelarah lebih hui nak mana Miguel Mike Joe kona hello DJ yang du dengar hakonti lasu do halusut lebih ni ake lagu ame alang kenan Bobby La yang kona God bless manita malang uja di taman kona ya sayu nyadu yu manika DJ yang ya saya kena manika lahu Miguel Mike Joe. Ya lagu ame ning habde uak dah kawin tek limkah dah bake telok lang uake lagu ani. Jadi aku ilo lagu halang habe mana telok tapi pelken na tek Johan Marong lagu ame ya. Telok ngeriang lagu halang kenan hakoni layun ani pelken na telok Marong ame. Ya mana telok lim radio kayan Miri FM.

0: Ya, pendengarnya tadi lagu ke terubah kena kita mungkal awak sudah lemai kita ke lemai tu lemai hari Minggu 21/6/2026 lalu bedau kita mendiang ke tandu program lalu penghidup pukul 6.15 minit lemai kita merindang bala peninggal ke lemai tu lagi menulis melemai ngaki kita kabar rumah sang radio nanggira dindo tadiau ke lemai tu harap kesama gerai mujur dalam semua pengawak tajak panari kita bakal di bandaraya Kuching hujan kenyauri tengah hari tu tadi ya.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an 70-an ngelapan puluhan seminar di YFM.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergema di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeters itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Cerita Lama Sarawak.
7: Sari itu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991, Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelaka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di berpenemu, ke Datur Bak Kelab Gymkhana Miri. D. Diatur bapeng lama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasua 100 si kurang, ianya hari gerempu ngapa indai ngap pengajar PIBG Rimayo Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tuar berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngumrat ke pemesai guna pengerinduk maca baruang bilia ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa selentang pemesai guna budaya maca. Berdua-dua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau serta boleh bersemekiah.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2024 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.